0: Täysillä se oli mua. Hei, tuossa katsa tok. Inu lukvisut siellä ngavuti. Jaani me. Aippani Luisa mi pisimatillu. Inu lukvisut siellä. Jaani. Ammalu. My Betsy. Betsy Adams. Happy birthday. Inu lukvisut siellä katsa ngavutit. Vanessa paninga. Tanna Luisa meimi. Pisimatillu. Hai, inu lukvisut siellä ngavusi. Oi, kuoli sille niedikut hausa kentänge happa maulinga juit. No nave minun no chevo milo meilinga juigok. Kutra rapimi. No vuyo lakto suyo li tunna ge hakstilogok. Tat chili kon nei lak nia ne gak tak ulakut. Ano kilo tilo sekhin ni ulo wan ni ulo akun ninga ni 20 misung ni limik. Ano ringa lo sakhilia sakhilak nia ne gak ta sekhin ni ulo nik ni ulo akun ninga ni 20 mit 40 mut sung ni limik. Okko ni haklo di 22. San kilo milo suyo lak me yugok. Tat chili kon nei lak nia ne gak tak ulakut. Ano kilo di sekhin ni to make 20 mit 40 mut sung ni limik. Okko ni haklo di lo 15. Umiyo yak milo suyo lak me yugok. Kallu tuinna gaya haksu tilluguk. Malo tatsi gunnei lakne ane kakta ullangu tillugu. Anu gilu tillu sikhinni ulu uanni ulu akunningani 20 mitsu nguni limmik. Anu gingalu sakhi lakne ane kakta sikhinni ulu nikki ulu akunningani 20 mit 40 mut su nguni limmik. Ukku ningalu 17. Inuktua millu sukuyukalla lakme juguk. Kallu tuinna gaya haksu tillu ullagut. Ammalo tatsili gunnei laksu nillugu ullagut. Ano ilo dillo sikhin ni to make 20 misungo ni limik. Okko ninga 13. Puvig ni to millo suku yu lak me yugok. Ano ilo di oan ni to make 30 misungo ni limik. Okko ninga lo 12. Ako lupi milo nubi yu lak me yugok. Suku yu lak ni anak tau suni lo hiti galagi. But ano ilo dillo oan ni to make 30 misungo ni limik. Okko ninga lo 12. Ibu jepe milo nubu ya balo lak me yugok. Tatsili kun nei lak ni ane kakta ullakut. Ano kilo dillo nik yulu kawangan yulu akun ninga ni 30 mit sungo ni limmik. Okko ninga 7. Sallo nillo tatsili kun nei lak me yugok ullakut. Nubu ya balo silo dik. Ano kilo dillo nik yulu kawangan yulu akun ninga ni 20 mit sungo ni limmik. Okko ninga 9. Kayak suya miraklan lek milo. Nubu ya lak me yugok. Tatsi likun nei laksu nilu ullakut. Anu ilu di kawanga ni ulu nik yulu akun ninga ni 20 misungu ni limmik. Hukku ninga 8. Huakta millu nubu ya vallu lak me yugok. Suku yuli tuina gaya haksu dilu. Tatsi likun nei laksu dilu ku ullakut. Anu ilu di oan ni ulu kawanga ni ulu akun ninga ni 20 misungu ni limmik. Hukku ninga 8. Kayang su millu nubu ya vallu lak me yugok. Tatsi likun nei laksu nilu ullakut. Anu ilu di kawanga ni tumi 30 misungu ni limmik. Hukku ninga 9. Aupalum milu. Nubu ya liu milak mi yugok. Tatsili kun nei laga loksu ni ullangu dillugu. Anu ilu di nik yulu kabangani ula kuninga ni 20 misungu limbik. Ukku ninga 10. Tasi uyak milu sikhin ni lak mi yugu nubu ya lu dilu. Tatsili kun nei laksu dillugu ullagut. Anu ilu di nik yulu kabangani ula kuninga ni 20 misungu limbik. Ukku ninga 16. Ilani ungu dok. Nama se kutu ame kama sikhik ngoyamut. Kamat cialang apa sikhung apasi.
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.